0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Six.

0: så kan du godt stå op.
1: Det er langt over din sengtid.
0: Nå nej, det er tid til at stå op lige nu. Men lige vent, så kan vi da tage ud og køre en tur. Godmorgen med dig, og velkommen til den her dejlige morgen. Solen skinner.

har diskussion med damer og orange på samme tid. Tidlig morgens diskussion om, hvornår det er morgen. Jeg kan hilse at sige, at det er altså fra klokken 4 til klokken 5. Eller til klokken 6, undskyld. Er det meget tidlig morgen. Og alt fra klokken 6 af, så er det altså almindelig morgen til klokken 10. Så den diskussion, den tager vi ikke lige længere.

Vores anhold, de er stadig vågne. Jeg kan se ham den søde. Han faldt åbenbart en søvn af lige inden jeg hoppede på her til morgen. Ja, ja, man får da en god lille morfar. En powernap en gang imellem, det kan jeg godt se. Men nu er han der frisk og frejde igen og klar til at snakke videre med hans dejlige natholdet, som vi kalder dem her på Parly FM. Men så kan du tage hjem fra arbejde, hvis du stadig er på vej på dit arbejde. Så rigtig god arbejdsløst og rigtig god fyraften til dig.

Det er dejligt at få sådan en morgenbesked. Det er skønt. SMS, den er åben, hvis du er så oppe. Det kan også være, du fejrer på træningscenteret. Det kan også være noget andet. Det her, det er bare god gamle Andreas Højbjerg. Hjemme fra fabrikken af den her morgen. Så kan jeg se, at vores allesammen kæreste orange, han er blevet børnepasser åbenbart den her morgen her. Fordi han holder styr på samlingen på natholdet simpelthen.

kan jeg forstå, at morgentræningen den skal i gang. Så det er op med dig. Ud og træne noget god hjerte. Imens så får du den her. How you love? Ja, ja. Sådan en dejlig tidlig morgen her på Party 5. Det er vi altså glade for at have dig med.

ja. God morgentræning. Ja tak, det kan vi altså godt lide her på Party FM. Det er vi så rigtig glade for. Men en tur skal vi ud og køre. Ja, ja, vi skal lige gennem hele Danmark. Vi skal lige se, om vi kan få Danmarks befolkning til at stå op tidligt den her morgen her, fordi det er lørdag, og her står vi op, op.

hedder selvfølgelig god gamle Mel Awards, kongen af Danmark. Det bliver ikke bedre. Der er nogen, der er på vej på arbejde. Det er dejligt. Vi har Remepin, der er på vej på arbejde. Anne Thorsten er også lige hoppet ind. For de skal nemlig med klokken 6. Så jeg skal nok være din morgenradio. Se, at du kan køre på arbejde. Det kan også være, at du er ude at træne. Det kan være hvad som helst. Du må gerne sms ind til mig. Den her morgen skal vi lige finde ud af, hvad du skal. Og det gør du bare ved at skrive Party FM mellemrum nysked til 12.72. Så lad mig lige høre fra dig. Imens så kan vi lige synge la la la la.

0: Fik du her den her dejlige lotte morgen, du er på vej på arbejde.
1: Det er lækkert.
0: Men jeg ved i hvert fald, at vi har fået vores nathold med, og jeg sidder lige og lytter lidt til dem, fordi de er lidt hyggelige at høre på om morgenen, når de bare sidder og snakker sådan lidt i tåger. Men tag lige den her med.

Jeg tror, jeg har fundet et nyt navn. Et nyt navn, som vi skal til at bruge fremover. De skal ikke hedde Natholdet, de skal hedde Børnehaven. Lyder meget bedre, meget sødere. Og jeg har nemlig fået en idé i samme orange, vi skal lave på et tidspunkt sammen. Så til dig, der står til om morgenen, der godt kan lide at høre noget tosset. Ja, ja, så har vi verdens fedeste idé til dig. Song Kingsted fik du her, Beautiful Girl. Og så kan vi jo spørge dig derude. Er du i live den her morgen? Er du live den her morgen? Og hvis man sidder på webcam og er live og direkte i morgengymnastikstræningsmode, så må man gerne lige nikke, at man er frisk den her morgen, fordi så kan vi se det på kameraet. Fordi jeg tænker lige, vi er nødt til at prøve det. Vi er nødt til at prøve den her. Oh yeah. Kan du mærke det? Kan du feel this?

Hun hedder selvfølgelig Cecilie Dion. Og jeg har lært mig høre i min årsnegl, at hun faktisk vender tilbage med koncerter i hele Europa nu her til efteråret faktisk. Og der er vist noget med, at hun også kommer til Danmark en tur, har jeg lært mig høre, men jeg ved ikke, om det passer endnu. Men det skal vi da tjekket op på i hvert fald. Cecilie Dion, I'm Alive, den her fantastisk dejlige lørdag morgen. Solen den skinner udenfor, og jeg kan se, at der er nogen, der har taget solbrillerne på den her morgen. Men noget, vi skal huske at have med faktisk, det er, at vi er to. Der er altid to til en tango, men der er også altid to til en sms. Og jeg kan se, at Tina har skrevet ind den her morgen. Det er dejligt. Så godmorgen med dig.

ja, ja. Party FM, vi er altid sammen. Og hvad er ikke bedre om morgenen og lige få en lille morgensving om? Hvad er ikke bedre end det? Jo, jo, kold kaffe, siger jeg bare. Det er ikke godt om morgenen. Det smager ikke så godt. Men noget, jeg ved, der er endnu bedre, det er det ham her, Michael Jackson. Vi skal have fat i Billie Jean den her morgen her. Godmorgen, venner. Så har jeg aldrig set så mange morgenfriske mennesker. Det kan du godt lide. Også fordi jeg er morgenmenneske. Så elsker jeg at lave morgenradio for dig den her morgen her. Fordi det er lidt mere chilleren. Det er lidt blandet.

God gamle Mark Jackson. Ham blev jeg simpelthen aldrig træt af. Aldrig nogensinde i mit liv. Det ved jeg ikke med dig. Om du også godt kan lide Michael Jackson. Han er en stor idol. Han er jo poppens idol, som man også siger. Men jeg har lige taget noget med til dig faktisk, som måske du ikke kender. Han hedder Kasper Nyttenberg. Som et lyn, der slog ned fra him. Den hedder Du Min. Og vi tager en lille remix. En lille remix af ham.

Han hedder selvfølgelig Kasper Nyttenberg. Laver du den her? Det hedder Du er min. Og har du lyst til at være min i dag? I din nye år? Måske. Ja, ja. Nu skal du forestille dig, du kører langs vandet. På stranden måske. Fordi jeg vil faktisk gerne tage dig med og køre en tur. Jeg vil ud og try med dig i solskinsvejret. Nedgang, måske opgang med solen. Det kan være begge dele. Men forestil dig lige, du kører ud mod vandet og hører den her.

dig selv til det sidste. En lille trilletur i Bellevue. Og nu har jeg fundet manden, der hedder Lukas. Og han har lavet et ultramassivt track til dig her. Mærkeligt, det her. Få lige morgenkaffen sat over. Få lige en kop af Red Bull, energidrik eller kaffe. Te måske. Hør den her.

hedder selvfølgelig Lucas Graham, den her fantastisk dejlige morgen til dig. Håber, du har sovet godt, fordi nu skal vi i gang i morgentræningen, fordi klokken er 5:06. Og lige om lidt, så skal jeg sørge for, at du får morgentræning. Det skal jeg love dig på fulde gardiner, fordi vi har et stykke børnehave, der skal op og have, at du vil have en veltræningsmorgen. Men så skal vi altså lige inden klokken bliver 6, og vi skal i gang i morgentræning, så skal vi lige have den her med Celebration, fik du her om første gang på Party FM. Jeg hedder Melinda, og frem til

Fordi lige om lidt, så har jeg sagt, så skal vi have gang i morgentræning. Vi skal have nogen op at stå, vi skal have nogen op og løbe en lille tur. Det kan også være, at du skal have en sofa-dans lige om lidt. Men først så skal vi have noget Leon King, vi skal have noget Sex on the Fire. Og bagefter så skal vi i gang med dagens morgentræning.

Lige at kænge, du fik fat i her. 600 på vejen. Klokken er 6:02, og jeg har gang i noget. Lidt på sjov ballade til jer nu. Fordi jeg har en tillært. Hvis du skal træne i et træningscenter, så fik jeg faktisk at vide en instruktør en dag. Hvis du skal have gang i en træning, en træningssession, så skal du spille Aqua. Så skal du lave en hel scene med Aqua. Så tænker jeg, hvorfor lige Aqua? Jo, nu skal du lytte godt efter, fordi Aqua har åbenbart lavet sådan en træningssession i deres musik. De er indgået i alt deres musik. Så først så starter vi lidt langsomt, og så går vi op i tempo bagefter. Og jeg skal give dig et eksempel lige om lidt, fordi nu skal du prøve det. Vi starter med Back to the Future. Og så går vi lige lidt ned i bakke, og så skal vi højt op igen. Så læg mærke til det.

på morgengymnastikken, som vi er gang i her, den her fantastiske morgen efter klokken 6. Men nu går vi op i tempo, og nu skal du prøve at lægge mærke til, fordi vi er lige samme kunstner. Vi går for et tempo i det her bane her, det hedder Aqua, og jeg vil lave en træningsliv, hvis du skulle lige tænde for radioen, så hedder Melinda. Jeg har lavet morgentræning her på Party FM. Det er de nye, der er blevet, simpelthen. Vi laver morgentræning for dig. Og læg lige mærke til, vi går for et tempo nu. Og det er derfor, jeg siger, at Aqua er rigtig, rigtig god til at lave morgengymnastik med. Fordi nu går vi for et tempo, det hedder 127 bpm, beats per minute. Så går vi lige lidt længere op. Vi går nemlig op i 140 bpm med samme band. Så nu er det op at stå. Op med dig. Nu skal du i gang. Step på fødderne. Træningen af armene fremme. Benene skal i gang.

så kan man sige, nu tror jeg, jeg har fået vækket hele Party FM-holdet. Og hvis du har lyst, så er sms'en altså stadigvæk åben for den her morgen her. Hvis du har en hilsen eller noget, du gerne vil have med, eller bare fortæl mig, hvad du skal bruge din lørdag på, må du også meget gerne det. Vi går stadigvæk op til Evo. Vi holder den stadigvæk lidt oppe.

var der nogen, der sagde bass. Bass! Vi er playing her til i morgen. Ja, tak. Men nu har jeg tænkt mig at lige spille et rigtig nyt nummer, der lige er kommet ind i døren. Som jeg lige har fået tilsendt her til morgen på en mailbox. Nu er det godt at præsentere dig for et nyt remix, der er kommet. Hun hedder Annika Casey. Jeg har faktisk lige fået lavet ind ad døren, som jeg virkelig lige fået ind ad døren. Jeg sad lige og kiggede min mailbox igennem for at se, om der var kommet en ny track til mig. Det var der så den her morgen her. Der er en, der har siddet og leget lidt med Annika og Casey på samme tid. Og jeg synes faktisk, det var ret fedt nummer, så det skal I også lade lov at præsentere for jer. Det hedder Drunk. Så godmorgen med dig. Nu sætter vi til mod op af.

Ja, ja, som det er til AM. Du er den første, der får lov at høre det her remix her på Party FM. Ja, der skal smadre på. Der skal fart på. Der skal tænke noget på. Det her, det er det hot i Danmark lige nu.

Men nu så jeg lige Nygaard, han hopper i haven. Han er klar til at lave havearbejde klokken 20:06, åbenbart. Det er da tidligt, er det ikke på en lørdag? Jeg ved det ikke. Jeg hopper op. Men nu skal jeg...

tror jeg, vi har fået rystet det hele sammen. Ej, ikke nu. Ikke nu. Vi skal rystes lidt mere. Lidt mere. For jeg kan se, at Sjøde, han er gået i gang med morgentræning også. Det er dejligt. Jeg har mere til dig. Mere på vej. Mere godt musik til dig. God tur tilbage om, hvis du skal det lige nu.

Klar. Nu skal jeg også lige drille vores børnehave, fordi børnehaven er stadigvæk oppe. Tisse, jeg sidder og mumler lidt, hvem der sidder og falder i søvn og diskuterer lidt. Og jeg tænker lige, at vi er nødt til at lige tage den her med til dem. Ja, ja, vi går lige børnehøjde. Vi skal lige have Lenny Pierce. Macarena.

Macarena. Ja, ja, ja, ja. Så er vi ligesom i gang med dagen. Kan I mærke det? Ja, det burde de gøre. Fordi jeg kan mærke det den her morgen. Det er dejligt. Jeg er tidligt op. Kigger også i seng klokken 7 går aftes. Så vi skal have mere. Have mere. Nu skal vi have væk af nogen. Ring til din mor og væk hende. Eller din far. Din søster. Civil life for par.

La nuit, si tu as une en deux, tu veux que j'aille à ta égesto. Trat krop med min sind er tændt. Jeg er allerede på vej. Tempo i blod.

De hedder selvfølgelig Alka Park her. Et sted, hvor vi første gang. Og jeg synes faktisk, det er meget fedt remix, der er lavet af det her. Der er lidt gang i den, men der er også lidt det der, hvor man kommer lidt ned i tempo også i det. Så vi kører sådan ind i swingen, som vi kalder det.

Faster. Et lille remix, jeg har fået hjemme til dig. Og jeg er faktisk ret glad for det remix her, kan jeg mærke. Det har alt, hvad det skal bruge. Et musiknummer. Så er der kommet et ønske fra ham søde. Han har et ønske mere også. Men det tager vi lige lidt senere.

kom jeg lige til at kigge på klokkeskaben. Og det minder mig faktisk om en sang, vi lige skal have fat i også. Hun er lidt toxy. Er du frisk og frejlig? Er du stået op? Så er det bare ind forbi chatten. Kom bare du.

0: sommeren er på vej.
1: Den er på vej.
0: Det er godt, der er solskin, for jeg skal til bryllup senere. Ud for at spille til bryllupsfest for en god ven. Og jeg har lidt tænkt på, at jeg skulle have kjole på en dag. Lidt testet, der kjole. Så sommertøjet, det skal findes frem igen. Også i næste uge. Så ja, ja. Men nu har jeg fundet noget, som jeg lige så klokke, hun grænder rundt i, nemlig derhjemme. Det var sådan en strofnederdel, vil jeg kalde den. Den stritter lidt i bunden, som man siger. Og så kom jeg til at tænke på en sang, jeg lige fået fingrene i. Faktisk. Som jeg har manglet lidt i mit system. Og nu tager jeg lige noget ind i den, fordi... Den er lidt crazy.

et lille remix. Og så har jeg bare lige fået fat i en ny nummer. Hun hedder Svea S. Normalt viser jeg ikke så meget til dansk musik. Men det her, det er remixet faktisk ret godt, synes jeg. Og det får jeg altså lige lov for en smag af. Vi tager lidt blandet nyt musik, jeg lige får ind igennem døren. Som jeg har ventet på længe at få fingrene i. Så nu får jeg lige lov at være de første, der får lov at høre det her på Party FM. FM. Party FM.

Og jeg må altså allerede med at sige, jeg tror, du er egentlig med mig. Det er ret fedt remix, der er lavet af hende. Normaltvis, så synes jeg ikke, at man kan remixe danskere ret godt, når de synger. Men det her, det er lige skabet. Det har den her dansflor. Man får lyst til at svinge hofterne. Jeg får i hvert fald lyst til at finde et dansk gulv.

0: Turn up the bass.
1: Turn up the bass. Ja tak. Håber du har tændt din topbuffer. For lige nu har jeg faktisk fundet en nyere version af noget andet, som jeg faktisk havde den gamle version af. Jeg har bare fundet ud af at lave en vildere version af den. Oh ja, det skal jeg glæde mig til. Og igen så plejer jeg at sige, det er sjældent, jeg finder en dansk remix, som er fed. Men nu har jeg faktisk

Potter endosering tilbage. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om den. Men ja, ja. Nogen har givet sig lidt, da de tænkte på den her sang. Vi tager lige noget helt andet. Noget helt andet frisk.

barbekøer. Ja. Så har der også været den før. Det er det, man kalder en rigtig cocktail. Men jeg har været over at finde lidt i Sverige. Bare lige en tur til i Sverige. Jeg tog hjem til hende der, Sara Larsson der. Og det er faktisk, hvad lykkedes mig at finde et ret fed remix. Fordi den her sang, vi har fået, den hedder...

Og først nok fra i går, selvfølgelig der. Jeg vågnede klokken 2 i nat, så og tænkte, jeg skal ikke op endnu. Men ved du hvad, jeg er altid frisk og fredag. Man skal huske at spise, inden man drikker. Der er der nogen, der siger, hvad fanden. Men ja, jeg fik lov, lillemor, i går, så det er okay. Men i dag skal jeg på arbejde senere, så det går ikke at drikke i dag. Jeg skal nemlig til et bryllup senere for en god kollega og ven på samme tid, som jeg har lov at være digestok i gym, og jeg tager lillemor med. Derfor er jeg lige ved at teste en masse nyt musik af, jeg skal have med i aften. Prøv lige at høre det her remix her.

gerne til Lisbeth derude. Du må gerne sms ind også. Hvad siger du til tequila i morgenkaften? Er du helt rigtig? Tequila i morgenkaften? Jeg kunne godt være fristet til det, men jeg gør det ikke i dag. Jeg skal være voksen. Jeg kan se, at Orange han er så med på tequila i kaffe. Jeg skulle til at sige vodka. Der er nogen, der siger, at man skal have en morgensus hver dag. Jeg tror ikke, det er så dumt faktisk en kombi. Orange, jeg drikker lige smagstester op. Få lidt tequila i kaffen. Eller taste-tester, som de også siger det. En banan? Så skal vi næsten have monkey bananas. Jeg ved ikke, om du kan fornemme det. Min hjerne kører på højtryk på musikudvalget lige nu.

Ja. Få lige mærke det. Tequila i kaffen. Altså, det var musiknummer, jeg snakkede om, men okay. Tequila! Lidt for meget kaffe nu. Det er godt,

0: Oh yeah, tequila til morgenkaffen. Eller måske en lille Bailey, det kunne også være bedre. Det kan bare ikke tåle lortet, det er pis. Jeg bliver mobbet lidt her på radioen en gang imellem. Ikke mobbet, men psykisk jævn. De spørger mig altid, hvorfor mixer du ikke musik? Jeg gider faktisk ikke. Så du får ikke lidt af det her mega-mix, jeg laver, plejer nogle gange at lave. Og jeg plejer selv at optage nogle af dem, så gemmer dem lidt til, når man skal på toilettet. Det er altid en god ting at have sådan nogen. Men jeg kan faktisk godt finde ud af at mixe. Ja, ja. Og jeg kan også mixe alle mulige mærkelige sammen. Men man må godt være lidt doven en gang imellem. Her er en af dem, der er lidt federe. One Dance får du for direkte på Party FM.
1: Party FM.

it. Så skal vi alle sammen lige byde ved rigtig hjertelig velkommen til Storm, som overtager her for klokken 8 om en halv time sted. Imens så får vi lige nogle flere afrobeats af. Ej, hvor lækkert.

så kommer Storm. Og så er jeg spændt på at se, hvad han har med til mig i dag. For det nu har jeg fået fat i noget, han nok måske ikke har. Oh ja. Vi er lidt nørdet, nogle af os herinde. Men det er for at kunne give

altså, ja, det her nummer her kunne være rigtig, rigtig, rigtig fedt, hvis man spiller til karneval. Jeg får sådan en bunketrum og alt muligt mærke på hjernen nu. Lidt for meget kaffe, nu forestiller jeg mig alt muligt, jeg skal forestille mig.

Det har faktisk lykkedes mig at finde noget til orange. Og jeg ved, at han kommer til at blive personlig nu, fordi den her version, jeg skal have fat i, det er gamle 90'er nummer. Der er remixet, som de gør rigtig godt på den her. Og jeg er meget kredsen for remixes. For mig skal man også kunne spille et remix til en fest. Og det her nummer, vi skal have fat i lige om lidt, det kan man altså godt spille til en fest, også selvom det er en voksenfest. Så der er ingen undskyldninger. Linder tilbage. Ned det. Og prøv lige at lægge mærke til, at jeg står. Jeg sidder og mixer musikken i dag. Jeg er blevet syg, jeg ved det godt. For meget kaffe. Ej, jeg må godt mobbe de andre lidt. Nå nej, vi mobber ikke, vi kører psykisk her. Så orange, nu skal du lytte rigtig godt efter. Vi tager en par sønøs, kan man sige. Møgn det! Ja ja, godmorgen med dig. Hvis du bliver tændt på radioen, så hedder jeg Melinda. Jeg er ude fra klokken 8. Så kommer Stor og overtager, og jeg håber, han har noget nyt godt med til mig faktisk i dag.

0: Og kærlighed til Danny.
1: Ja, tak.
0: Jeg tror, jeg skal have det her nummer med i aften også. Jeg skal lige give de der gamle pensionister noget techno.

Oh, vi er ikke færdige nu. I kan lige nå et par numre mere nu. Og så skal I have morgenmad. Morgenmad! Og jeg skal til bageren. Og have rundstykker. Og en god kop kaffe. Men lad mig lige smække lidt til dig.

som tiden flyver sted her. Vi var i gang til klokken 5 i morges. Men jeg har faktisk kun 5 minutter tilbage, så jeg er nødt til lige at stoppe den her, fordi jeg har lidt ekstra nummer, jeg gerne lige vil have nogen hernede. Men vi skal lige have den her. Han hedder Orsjom. Ja, ja, du kender ham sikkert også godt. Klassiker, gamle klassiker. Og så skal jeg lige have det sidste nummer med. Så kommer Stor og overtager pulten.

0: og spytter Danmark faktisk rigtig mange nye popstjerner ud. Og jeg har faktisk fået en af dem, som jeg gerne vil slutte med i dag. Du kender nok den her, Over Byen. Victor hedder han. Som Olivia. Men tag nu rigtig godt imod strå. Han fortsætter det lækre musik til et år.
1: Jeg har udlagt byen for, hvorfor du ikke under dyn. Jeg ser

spillelærer siden klokken, den var 5 morgen, tror jeg. Jamen altså, det er jo fantastisk. Det blev lørdag, det er Party FM, det står bag pulten, og oh, what's not to like. Vi skal selvfølgelig have gang i lørdagen. Det bliver vi nødt til. Nu har du varmet op, Melinda, så er jeg nødt til at gøre det et eller andet. Jeg smadrer det. Om igen.

Åh, hvor godt. Åh, hvor godt. Tina skriver ind på chatten. Bare kører sig sammen under bussen lige til at starte op. Og så skriver Skjoldmø lidt længere ned. Pia står af bare en glad pitbull. Og det er jeg bare.

Men skulle du nu sidde derude og kede dig og tænke, hvor er det hele foregår, så selvfølgelig inde på partyfm.dk, eller også så er det inde på vores app. Du kan hente i din App Store, så kan du også komme på chatten og på cam og alt muligt. Du kan en hel masse smarte ting. Jeg har ikke fundet ud af halvdelen endnu, men jeg er heller ikke helt

Malene Pien, hun har frækket skrevet, er du ved at nulle mig i søvn igen? Ja, jeg tænkte på, at jeg skulle lægge dig blødt i seng i dag, om igen. Jeg tænker, det kunne jeg godt. Det kunne jeg godt lide. She's a rich girl.

en gang imellem så siger de, at man skal prøve noget nyt. Så nu prøver jeg at spille noget, jeg aldrig har spillet før. Ikke selve kategorien, det er bare selve dem, der synger den. Jeg skulle aldrig hørt det før. Så hørte jeg det forleden dag, så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at prøve.

et par med Linda Pien, så skal du bare spørge DJ Orange. Jeg tror, han har adressen til, hvor det er, de kan købes. Om ikke andet, så har han et klistermærke, ikke også? Orange.

Linda Bien, hun skriver, hun venter på, at hendes boss bestiller dem. Du kan da bare selv bestille dem. Jeg var jo så heldig, at jeg havde nogle søde kollegaer, der var med til at give mig dem. Ah, men det var en fantastisk fødselsdagsgave. Jeg siger det bare. Det var det bedste, HB.

Som Tina skriver her, I skal bare på store scene næste år. Jeg gør alt for, at jeg kommer derop og nedlægger den fest. Det garanterer dig, Tina. Og tro mig, jeg er allerede begyndt at lægge til side af numre, jeg skal

Og Tim, han bliver ved inde på den chat der. Nu skriver han også om lørdagen her, fordi det er en lige uge. Det er min arbejdsweekend. Det er der noget med, hvis jeg husker rigtigt. Er det ikke? Jeg skal lige spørge min kalender. Jeg bare runde dem.

Altså, det er en formiddag, jeg skal arbejde, men jeg kan jo ikke sige nu, hvor meget jeg skal arbejde. Det er det, der er det fandens ved mit arbejde. Jeg arbejder nogle gange meget, nogle gange lidt. Jeg kan være hjemme kl. 10, jeg kan være hjemme kl. 2. Der er ikke nogen

0: Og så skriver tjenten det hæste patsvin. Og du kan finde ud af lok, hva'? Ej.
1: Tight waist with a body in the face, so be fucking up the place.

Jeg ved ikke rigtig med jer, men der er et eller andet over sådan nogle rytmer her. Jeg kan ikke lade være. Men jeg kan ikke få det der Heastake Patsvin ud af hovedchampen. Du simpelthen... Har du så husket at hente det der lastbil med Red?

Og nu begynder Jam, han har lagt sig noget op, og så kommer han ikke engang hen og svarer hende på chatten. Åh, men altså, det er op ad bakke med dig, Jam. Ikke nok med, at du er en svingdør, så kan du heller ikke svare for... Jeg vil håbe,

Den var alligevel ny. TT, han er stået op. What the fuck? Okay, nu får jeg skæld ud over, at jeg ikke taler pænt til Digte og til Sia. Det tror jeg altså nok, jeg gør. Det er ikke hende, jeg skælder ud. Det er champen. Det må jeg vel gerne.

det yngste barnbarn, der fylder et år, og kage klokken 11. Jamen, stor tillykke. DJ Orange, han skriver til champen, hvor vi er henne i landet. Du skal syde på. Jeg siger bare, du skal nedad. Ned. Det går ned. Det er gået meget ned ad bakke.

Og Orange, han sidder inde på landkortet og tænker, hvor fanden ligger det henne? Er det i Jylland? Det er der, hvor din borg, eller hvor fanden er det henne? Jeg vil foreslå dig, hvis du nu kører ned forbi Karlslunde, så drejer du ned Sydmotorvejen, så kører du ned mod Næstved, så længere nedad. Så på et eller andet tidspunkt, så står der et skilt med, hvor der står Vordingborg, så kører du mod Vordingborg. Så er du ved at være der. Om helt gerne, så må jeg have med os med dig, for vis dig vej, altså. Rolig nu. Men det kan godt være, at jeg lige skal sende sådan en brugsforvirring, sådan en landkort. Du ved, sådan en tegnekort, hvilken vej du skal køre for at finde ned til mig, og så sætte kryds. Et rødt kryds, det er der, Store han holder.

Skjold Møhø spørger hende på chatten, hvornår står DJ Orange rolig. Jeg har lige set den mand urolig, så jeg venter om at se. I hans alder kan han kun være rolig.

Jeg tror det er godt, DJ Orange, han kender mig engang imellem, fordi så var han aldrig fundet rundt på et landgård. Hvad, jeg skulle købe sådan en gammeldags krakkort til ham eller et eller andet? Ej, det kan han nok ikke finde ud af. Han kan kun finde ud af, hvis det er et eller andet på telefon. Nej, det kan han heller ikke. Og måske.

Orange, han skriver, har krakkort, står KBS og bare roligt. Og kan du så være sød? Meget sød. Det var dagens bedste video. Jeg skal være sød. Claus her, han skriver ind på chatten, nu skal du tale pænt om DJ Orange, han er stadigvæk yngre. Ja, så må det være yngre end dig, fordi han er i hvert fald ikke yngre end mig. Det er 9 år, 369 dage, han er ældre end mig, så jeg tænker, han er ikke yngre end mig.

Så kommer klokken lige ind for højre side af æsket, og står DJ Orange og fortæller mig, at I driller. Det må I altså ikke den slags. Punkt 1. Jeg må altid drille. Punkt 2. Du kommer aldrig til at stoppe mig. Siger det bare.

er det sjovt, det her. Og da der kommer ind og siger, far, ja, hvor mor, hun har givet mig Lucy, og står ved at skralde grin. Hun er slet ikke rørt. Det var det sjovt.

Til kommentar var han, og så er du nok fortjent. Så fik jeg en. Og en dum flad også. Ja, jeg skal lære at holde kæft. Kommer aldrig til at ske.

Party FM-holdet til DHB her med en stor hilsen til jeres security nede på DHB. Nå nej, der var jeg også en del af. Fuck! Men jeg savner en Baloo-krammer.

Jeg får lige at vide, Nancy, hun har skrevet noget ind på chatten. Hun har skrevet, tror ikke, du tør sende hende her hjem. Men der var noget med, at du skal til Fyn i dag, eller et eller andet. Du skal ud og køre. Jeg mødes bare med dig et eller andet sted, så kaster jeg ind i din bil, så skynder jeg mig lidt at køre. Så bliver det også en overraskelse for ham derhjemme, når du har hende med hjem. Jeg tænker bare, held og lykke, DBD.

datteren kommer flyvende og siger, det er jeg med på. Baloo skriver ind på chatten, sidder for morgenmad med familien inden Blåmands Hug Musikfestival med Losak og hele Kung Fu-familien. Ved du hvad, så må du hilse hele Kung Fu-familien. Jeg kommer desværre ikke lige forbi Blåmands Hug Musikfestival. Jeg skal ikke

Åh, Baloo, han spørger, om vi kan høre noget Disney-sang. Det er børnene, der spørger. Ja, men jamen, det kan vi da godt, men hvad skal jeg finde? Det må blive en overraskelse. Jeg må finde på et eller andet. Men nu er det jo sådan, jeg tager normalt ikke imod ønsker, punkt 1. Punkt 2, så tager jeg normalt ikke imod ønsker det andet, men nu er det Baloo, og jeg tør ikke andet. Jeg er meget bange for Baloo. Så selvfølgelig kan vi høre en Disney-sang. Jeg skal faktisk få noget af, hvad jeg tør spille.

0: Hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker her? Oh!
1: Det her er Party FM. Festen starter her.
2: Det allerbedste ved 10 år er 10'eren, for han er nu bedst. Hvad tror han er lavet af gummi? Han hopper i øst og i vest. Han løber og springer og ser, hvor det svinger. Alt er som en leg. Men bedst af alt er kort fortalt. Det er kun en som mig. 10'eren er søde og kære. At 10'eren er altid sin ven. 10'eren er vildt populære. Derfor må jeg sige det igen. Det allerbedste ved 10 år er 10'eren, for han er så sød. Han hopper med stor energi og han springer op i dit skød. Han hopper, stopper, stopper op, og alt er som en leg. Men bedst af alt er kort fortalt. Der er kun en som mig. Der er kun en som
3: Okay, okay. Hør nu på mig. Menneskets verden er et værre rod. Livet under vandet er meget bedre end noget af det, de har deroppe.
4: Jeg søg græs er altid grønnest i naboens fiskedam.
5: Hvad folk skete der lige med min radio? Nu kom der Disney.
4: Men det
5: er altså.
4: Sønders

0: der er skønt.
1: Jeg ved ikke lige, hvad fuck det her det er for en version, men det duer i hvert fald ikke. Det er helt sikkert. Det kan jeg får... Nej. Vi tager den lige forfra og tager den rigtig.
2: Menneskets verden er et stort hul. Livet under vandet er bedre end noget af det, de har deroppe. Jeg sikrer sig altid grønnest i naboens fiskedam. Du siger, du vil op på jorden, men

0: for en held har rytme og stil. En brisling tager fat med træt, træt, ræt. Trompetvis giver et tru.
1: Det er sjovt, at TT, han siger, at jeg er en tøsdreng. Jeg siger bare én ting, jeg er helt sikker. Jeg tør ikke sige Baloo imod. Jeg kender manden. Jeg tør ikke.

0: jorden væk.
1: Nej, nu skal vi videre.
0: Vi må have
1: helt sikkert
0: som tusind flag.
1: Skal lige se, om jeg kan finde noget.
0: Vi søger mystik som månens blege skæld.
2: Hakuna Matata.
1: Oh, fuck it.
2: Er de klogeste ord.
3: Hakuna Matata. Klo.

0: Baloo, han skriver ind på chatten. Kan I have en rigtig dejlig dag? Jeg vil ud og smadre nogen. Gid, jeg var med.
1: Jeg vil også.
2: For da han var en teenage-kris.
3: Da jeg var en teenage-kris.
2: Meget fint.
3: Tak.
2: Havde han en personlig og særpræget duft. Efter mad fik han altid maven fuld af luft.
3: Jeg var følsom og sart. Skønt min hud var tyk.
0: Og sjov nok, der ligner jeg også en pitbull. Jeg har også meget luft i maven.

står koncentration, koncentration. Det er en mangelvare her i firmaet, jeg ved ikke. Koncentration, koncentration. Slå væk, slå væk, slå væk. Stille og rolig koncentration. Koncentration. Ja, ja, ja. Vi prøver, vi prøver. Skal vi fandme have noget med noget gang. Koncentration, vi skal tilbage. Det vil de skal tatoveres på min overkrop. Koncentration.

Så skriver Korsgaard bare her, hvem tror du? Jeg ved det ikke. Jeg prøver på at koncentrere mig, ikke også? Og det gjorde jeg lige, mens jeg pruttede, og jeg blev så betuttet. Ej, det rimer.

Oh, der var hun jo. Ja. Hun ser godt ud om morgenen. Bedre end mig, men der skal heller ikke så meget til.

Oh ja, yeah. Er vi i gang på Party FM? Klokken er nu 20 minutter over 8, lige om et øjeblik. 20 minutter over 8, 20 minutter over 9. Hold kæft, jeg skal sove. Men under alle omstændigheder, det er lørdag morgen. Vi skal bare i gang.

Jeg spiller i hvert fald 40 minutter endnu, så jeg er den derude herfra. Ej, der var fru Orange. Hej fru Orange! Hey. Hey, jeg savner en krammer for fru Orange. Jeg har været op og drikke din Red Bull. Og så sidder Orange. Det er min Red Bull. Det var min Red Bull.

Meget sjovt. Meget sjovt. Jeg sidder her og tænker, hvad skal jeg spille næste gang? Og jeg ved det faktisk ikke, men nu har jeg bare prøvet at tage et nummer. En gang imellem, så prøver jeg at lykke. Og jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Jeg kender nummeret, men jeg kender ikke den version her.

Figo. Figo. Hvad laver du med de der briller der? Du sidder lige med en sekretær nu. Men du er ikke lige så sur over regnskabet, som du var i går aften. Footbean, hun er godt nok modig. Hun skriver det digte, der er en chihuahua. Og FK er også en chihuahua og skriver

Woop woop, vi kommer ud og kører med Fluffy på tur. Der er vist noget med, at han har fødselsdag i dag, er der ikke? Selv hvis det er Fluffy-drengen, han

op, han er ude og køre på sin bike. A1A. Nancy, hun skriver, det er fordi, det er derfor, det er godt vejr. Ja, jeg ved det godt. Det er fordi, flofjerne opfører sig rigtig, rigtig pænt. Jeg vil håbe, der er andre, der har følt

Okay, jeg laver en rettelse. Futa, han har aldrig gjort mig noget, så for mig er han altid uskyldig. Det var meget god, at du skrev det her, Futa. Se selv, det DJ siger altid rigtigt. Ja, nemlig.

0: I sådan en lille fødselsdagshils noget til ham der, Mr. Fluffy Grej der. Jeg har fundet den rigtige sang til Fluffy, fordi Fluffy er jo lidt specielt, så han skal have en speciel sang. Og hans størrelse, så tænker jeg på en dino. Det må egentlig være rigtig nok, jo.
1: En, to, tre!

0: er frisk.
1: Ja, ja, der er fødselsdagsflag i baggrunden. Jeg ved godt, du ikke kan se det, Fluffy, men siger, jeg står med fødselsdagsflag til dig.
0: Du allerbedst kan lide.

skal vi lige være lidt søde og lige give ham en lille remix også. Åh, han fortjener det. Det gør han. Jeg kan ikke lade være. Jeg kan simpelthen.

så får jeg skal ud ind på chatten. Det er DVD, han skriver, du er ikke sød mod Nance. Hvorfor er jeg nu ikke sød mod Nance? Jeg har da ikke gjort Nance noget som helst. Det er ikke, hvad jeg ved af.

Hvis sådan skriver, har nyt det, du har spillet, undtagen børnesang. En gang imellem går jeg mit barn lige i hjørne. Det må du leve med, Wilson. Jeg er stadigvæk ikke blevet voksen, siger de kloge. Ej, Krille, han skriver, jeg skal gøre bilen ren. Jeg skal ud og kigge på ny bil. Må jeg spørge om noget? Skal du ud og have noget elbil, Krille? Var det det, jeg hørte dig sige? Og så bliver jeg spurgt, om jeg har andre hjørner. Ja. Det er både Afrohaus og Amoli. Jeg kan finde på bas for mig. Er altid noget, jeg er gået i de gode gamle danske, eller 70'er, eller et eller andet endnu. Hey, jeg kunne også spille Elvis. Det har jeg også gjort før, faktisk.

Og så skriver Krille ind på chatten, at det er en Renault 5, han har kigget på. Den er altså også nu, så den er. Den er fed med det der 5-logo ude i kølehjemmet, så du kan se, hvor meget strøm der er på, og der er et eller andet over. Fie, hun skriver, McD, nu? Ja, toast? Ja, tak!

Og den er nuset, den der på Champions Came. Prøv lige at se. Ej, prøv lige at se. Den er altså halvgigante, den der. Prøv lige at holde den der. Vi skal lige se den. Ah, den er flot, champ. Ah, men altså, den er pæn, den der. Jeg tør bare ikke stå med den, men den er flot. Ah, den er endnu pænere, den der. Hvad den? Ej, den er altså også flot.

Hvis man er til krybdyr, skal man lige kigge på Champions Camp. Han går lige rundt og viser lidt af, hvad han har. Og det er lige edderkoppehjørne lige i dag, kan jeg godt se. Jamen altså. De er flotte, bare jeg ikke skal stå med dem. Og der ligger lige en lille slange der. Ah, den kan jeg godt lege med. Jeg elsker sådan nogle.

Ja, så må jeg heller huske at advare. Hvis ikke man kan lide krybdyr, slanger og edderkopper, så kan man ikke kigge på Chankens Camp. Nu er vi lige i slangehjørne. Det er altså også nogle flotte slanger, især den der.

Shame, han skriver derinde, I kan da bare komme. Ja, men har du en edderkop, som er så stille, så jeg kan stå med den, så jeg kan overvinde min skræk, så lige før jeg gør det, men ikke i dag. Men jeg

FIK-skriver, du ses jo, hvis du gør det, står ja, men jeg gør det, fordi jeg skal overvunde den skræk der. Jeg skal have overvundet. Og så står han med en edderkop i hånden. Ja, det kan det altså gøre.

er faktisk meget nuser, sådan en der. Selvom jeg ikke er så glad for dem, så er den faktisk meget nuser. Det må man sige. Den er sød, den der. Den er også flot. Men jeg sidder heldigvis også så langt væk fra den, så jeg tør godt sige det.

godt for Tina. Tina, hun skriver, de store æderkopper med er bange for dig. Tak for musikken. Fortsat dejlig lørdag i lige måde. Og rigtig god lørdag til jer alle sammen derude. Tak til alle jer, der har været inde og vende inde på chatten. Det er jo fantastisk, både på app og direkte inde på hjemmesiden. Det kan ikke være bedre. Og rigtig mange tak til alle jer, der lytter med derude. Det er jo

Man kan I have en rigtig fantastisk lørdag derude. Jeg er ude herfra lige om et øjeblik. Og så ved jeg ikke, så tror jeg, den fantastiske non-stop kommer og tager over. Men hold jer nu til chatten, hold jer nu til programmet. Man ved aldrig, hvornår der lige er en DJ, der hopper på. Der kan ske hvad som helst i løbet af sådan en lørdag. Vi har set det før.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

God aften, Party FM. Velkommen til forfesten. Jeg er din vært de næste to timer. Så læn dig godt tilbage. Hæld en lille bajer op i kruset. Og så siger vi skål!

Så var sagen, da Rema-pigen lige kom hjem fra arbejde. Og hende så man i morges til tidligt afsted. Så er hun godt brugt. Så er det op med fødderne. Og så må du give en lidt massage i Nygaard.

Så er der allerede kommet sms ind til Suti. Møgnefyr, så er heksen og Kette med på radioen i bilen på vej til træf i Sønder Omme. Kan vi ikke lige få Team Sædesangen? Jo, men det kan du da godt, ven. Så får du den lige. Men ellers resten af aftenen, mine damer og herrer, så tager jeg ikke imod ønsker. For i aften, der er det et lille specielt show, som jeg har bækset sammen siden i formiddags. Fordi at når jeg er færdig i aften klokken 8, så tager jeg og går på en velfortjent sommerferie de næste 6 uger. Det vil sige, at jeg kommer ikke til at spille på radioen de næste 6 uger i hvert fald. Så i mellemtiden, så må I have det dejligt. Og læn jer godt tilbage og nyd en lille bajer.

din kæde. Rebepin, velkommen til chatten. Wolfie, velkommen til chatten. Dør, passion i hjertet, vi deler i fest. Sammen som hold, vi når vores bedste. Og spænden for satan er. Med timerne mod. Har du nok tre at tykke i, som man

så mener Rema Pinde, du kan ikke tillade dig at gå på sommerferie. Jamen for fanden da. Det har jeg nu besluttet mig. Jeg har også andet at tage mig til, kan man sige. Min kalender er fyldt op i både juni og juli. Og jeg har ikke kunnet finde tiden. Så siger vi det. Kan du ikke bare holde ferie i 10 år? Jamen jo, det kan jeg da sagtens med det. Så har du da selvfølgelig også noget at se frem til.

Så skal byde god aften til en lille Yeti. Nå, maler Milo, det kan blive vådt. Jamen, så skål da.

Om det er casual tune today? Nej, det synes jeg ikke. Det er mere sådan positive happy vibes. Det synes jeg mere om, Happy McBeer. Og Nygaard, han er stadigvæk i haven. Jesus Christ, Nygaard. Det er ikke snart ved at være på tide, du går ind og får lavet den mad der.

Men nej, eftersom jeg har valgt at gå på sommerferie, så tænkte jeg, at jeg vil prøve at spille mine favoritter i aften. Det vil sige min personlige top 30-listen. Så derfor så tager jeg ikke imod ønsker i dag. Så det er bare at læne sig tilbage og slappe af og nyde det. God aften til Claus R. Og tak for rosen, ven.

Oh yeah. Hvis der er godt kan lide at høre synge igen og igen for evigt og altid, så er det sgu Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Så nu er der tid til at være kommet lidt lummer stemning. Oh yeah.

Der kom lige sådan en rigtig god far-joke fra MacBear. Der må min baggrund holde fest. Ja, det må man sige, MacBear. Du holder fest på kirkegården. Og så har vi den unge kejser, der sidder og misbruger mig. Det kan vi godt lide. Men lad nu være med at suge for hårdt på mig. Det kan jeg ikke tåle.

0: Nå, så får man det lidt tænden af MacPier. Der må du sgu sej, skål! Ja, sej og sej.
1: Jeg er bare en gammel stråd.
0: Men underlig musiksmag.
1: Men det er jo, hvad det er.
0: Så længe jeg kan få lov til at have en fest og være glad.
1: Det er det vigtigste.
0: Så nu mig, jeg bare lige at få hende der kejse til at smile på en eller anden måde.
1: Måske skal jeg finde en eller anden dårlig far-joke frem.

Oha. Rema står rigtig og krammer Nygaard efter en lang og hård dag. Jeg tror, hun gerne vil have en lille sving om, Nygaard. Så ved du hvad, du får sgu lige lidt hjælpemusik til det.

Og det, der kærtegner, at jeg er blevet til et gammelt røvhul, det er, jeg er rigtig glad for gamle 80'er bangers, der er blevet pillet lidt ved. Jeg har ikke spillet det så meget på radioen, så jeg håber, I kan lide det til en forveksling.

0: Nå, Dyre Mind, han er i hvert fald fan af, at jeg spiller noget 80'er. Jamen, det er jeg så glad for, at du siger, min ven. Og så kommer Nygaard der. Damper, jeg kan også godt lide at pille ved 80'er-modeller. Nå, nå, nå, nå. Så blev du lidt lummer, hva'? På en højhellig lørdag. Men jeg synes ikke rigtigt, jeg kan se dig pille ved Rema.
1: Det må du sgu blive bedre til.
0: Minibus, velkommen til, ven.

Så skal vi byde velkommen til Abra og Kagemand 69. Velkommen ind. Og så skal vi byde velkommen til 4K på Kagen. God aften.

Så er det blevet til lidt Dire Straits. Oh yeah. Du og mig sker der noget hos jer lige nu. Jeg har børneweekend, så lever jeg igennem andre lige nu. Se, det lyder helt fucking fantastisk. Ralle 94, velkommen til. Skygge, velkommen til.

Åh, ham er på der. Han virker meget bekendt. Det er i hvert fald et lækkert overskæg, han har så. Partyman, dig er straight med ham der med Mark Knopfler der, der spiser en masse kartofler. Ja, for helvede da. Maria, hun har nyttet hovedrengøring på anden dagen. Så nyder hun bare den gode musik. Og synger gulvmoppen. Na, na, na, na, na, na, na. Jeg mener nok, jeg kunne genkende dig med pasta. De er et lækre stykke mandfolk.

Nå, bare rolig, mine damer og herrer. Nu har vi været nede i det langsomt længe nok. Og det ser ud til, at Macbeth, han bliver træt af min musik. Det må du da undskylde her. Jeg lever på halvanden time søvn, så det kan også et eller andet. Så bare rolig, vi begynder at gå op i tempo igen.

Ja. Så har I fået en time med stille og rolig 80 og 90'er bangers. Så nu går vi op til 0'erne, og det er lidt nyere. For nu kommer der smæk på drengen.

Så var sendt der. Paulsen spørger til den, hvem er dongmaster i aften? Ja, se, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg har ikke været inde at tjekke, hvem der overtager efter mig. Men må ikke, han er herinde måske. Det ved jeg ikke. Mumietrollen, velkommen til.

så forsvinder. Det bliver farligt. Det er Hope, der har partyshakeren. Så er der nok en, der bliver lettere beruset i nat, jo. Findus er i hvert fald godt i gang med at bruge hendes party pines. Puh, her Findus. Skøl!

0: are those about to rave, we salute you.
1: Så er der gået rave mode hjemme hos Nygaard. Så er der matchende solbriller. Ja tak.

Så for sanden da. Nygaard ville gerne have været på Skivefestival i går. Det kan jeg sgu godt forstå. Det var også lækkert musik, har jeg hørt. Her er det nye fra I Can See It. Nu begynder vi at nærme os klokken 7:30.

Nå, så må Kajsa sætte sig og lidt bedre op i stolen. Nu kan hun rigtig, rigtig læne tilbage og slappe af til musikken. Der er åbenbart kommet for meget gang i den. Jeg skal nok prøve at skrue lidt ned for tempoet, så I kan slappe lidt mere af i stedet for. Det er jo også meningen, at jeg bare skal gejle festen op for satan da. Så skal jeg byde velkommen til DJ Orange, den mest orange mand på hele kloden. Jordkloden.

Ja. Men nu er der begyndt at komme mennesker ind. Så kan jeg lige give beskeden endnu en gang. Når jeg hopper af her klokken 8, så går jeg på sommerferie. Og så er jeg først tilbage igen en gang i august. Jeg har for mange planer ude i fremtiden. Så jeg har desværre ikke muligheden for at komme ind og underholde herinde også. Det har jeg simpelthen ikke nok timer til. Desværre i min kalender. Og det kan Rebepil sgu ikke lide.

Og imens at rævepinde, hun ligger og rigtig komfortabel over sofaen og slapper af. Ja, så står Nygaard sgu og tager opvasken. Så for satan da, Nygaard. Du har fundet din plads, hva'?

Nygaard, han kan heller ikke lide, at jeg holder en pause. Det var da utroligt. Nygaard, må dig og Rema have en helt igennem fantastisk aften. Vi ses om 6 ugers tid.

0: Så nærmer vi os snart slutningen. Jeg har et lille kvarter tilbage.
1: Oh yeah.
0: En, 2.
1: Lad os få lidt fart.

Mine damer og herrer, jeg har to sange tilbage. Det her, det bliver min aller sidste sang. Det er Bubi Bjørne. Jeg spillede den i går, og jeg kan sgu ikke få nok af den. Man er mere end velkommen til at synge med, hvis man kan teksten.

Mine damer og herrer, så er du sgu ikke mere luft i ballonen. Nu vil jeg sige tak for i aften, og overlade jer i de tryggeste hænder hos Mr. Hope, som nok skal give det smadre hele aftenen og natten. Vi ses igen om 6 ugers tid, plus minus. Kan I have det, som I syvede, helt fucking fantastisk. Tak fordi I er, som I er. Fortsæt med at være sådan. Husk at sprede masser af glæde. Og selvfølgelig med artist, men ikke mindst. Skål! Og Claus, velbekomme.

Og han har hentet banker og orange hjemmejser, så selvfølgelig har han det. Skal vi have nogle procenter indbords i dag, så skal vi i hvert fald bare fortsætte, som vi gør stilen der. Masser af lyde.

Jeg kan godt se, at Orange han også gæster. Han har fået gæster ved siden af. Så er vi godt at give ham partybombs. Er du sikker på det, Orange? Så han godt at følge med. I'm biting my nails. I'm too young to go to jail. It's kind of funny.

Lige om lidt, så spiller jeg lige en anden genre. Det skal vi lige prøve det her. Det kan godt være, det kommer til at grunge lidt. Orange, jeg siger det bare. Pas på balleren.

flere fantastiske dejlige mennesker kommer også ind på webcam, jeg kan lide det, kan jeg. Det er skønt. Nu må vi se, om jeg kan lave en lille partystemning her. Men ikke lige gør mig en tjeneste. Hvad end I sidder og drikker, du vil ikke lige skrive til mig bare kort en gang på chatten. Hvad drikker I i dag? Skal I have noget? Skal I have nogle procenter, eller skal I bare have sodavand? Vand? Et eller andet?

Jeg har også gæster herhjemme i dag. Ja, ja, de sidder lige med over på en anden side. I kan ikke se dem. De gemmer sig. De kan også godt lide noget tungt en gang imellem.

0: son of Odin fears no man. With the power of Thor, we shall take this land.
1: Jeg håber, I har danseskoene klar lige om kort øjeblik. Så skal vi se, om I kan det her nummer. Det er altså også lidt, det er lidt ældre nummer. Jeg tror ikke, det er helt fra 90'erne. Det er jeg ikke. Men vi gør det. Vi laver en lille blanding af det her.

Ej, kan det virkelig passe? Var der slet ikke nogen af jer søde, rare mennesker derinde, der vil tage et shot med Hope? Ej! Hvad er det dog for noget? Selv Orange, han sidder bare armen. Så gør vi da bare noget helt tredje. Skål, mine damer og herrer!

Og så lige med, så bliver folk, fordi det her, det er faktisk en festivaludgave, som faktisk virker. Hvor tænker du? Hvor? Ja. Hvor folk lige sådan en chok. Bogstaveligt talt, bare sådan, what?

0: Jeg bliver nødt til at drille dem. Ja, vi har jo gæster, som sidder over herovre i sofaen. Nu bliver jeg nødt til at drille dem, fordi jeg ved, at de kan godt være vilde og voldsomme gang imellem. Så bliver jeg nødt til at lige gøre noget her. Nu bliver det lidt vildt og voldsomt. Så jeg er der til lidt mere fart over feltet, så skal I høre lige om lidt. For det gør vi.
1: Party FM, Danmarks vildeste party radio.
2: You should have acted. They are already here.

0: Se, nu har jeg lige, jeg har faktisk næsten lige sat mit glas ned. Nu vil han igen. Så følg dig med for helvede.
1: But there is one they fear. He is headhunters.

0: Hold kæft, hvor er det fedt at se.
1: Jeg bliver bare trykket til nu.
2: Oh. Skål.
3: Pico Findus, Mulle. Det er mig, du har. Skål. Han kommer også på banen. Sjøne er der også.

Hvad den kan I blive ved, eller hvad? Har I sat jer fast på knappen nu? Jeg elsker Palshøj, han sidder og griner. Ja. Stakkels mig. Palshøj, hjælp mig!

Ej, for delen. Lige det er mig, så er det lige smidt 50'er. Ej, nu skal jeg være hurtig her. Ja, det kan vi godt sige, Maestro. Jeg kan læse her, hvad der står i donationen. Er det nok til et shot? Ja, ja. Nu har jeg også en helvedes masse lyd, så jeg skal nok tage en, men det er ikke noget med ens betydende med, at så bliver jeg ved med at drikke her shots for en 50'er. Niks. Det er godt lidt tage en enkelt her på den der. Tusind tak for støtten.

Nej, nu må I simpelthen stoppe jeres galskab. Hvad fanden foregår der? De vil jo angst smide de 200 kroner i direkte donation. Ingen besked om noget. Det er bare... tænker, det er bare for at støtte radioen. Tusind tak. Stakkels mig. Det bliver hårdt i aften, kan jeg godt fornemme. I er partyhumør, I er drillehumør.

0: trykket på de pedalknapper der. Jeg ved ikke, om det er musen, der kravler hen om keyboardet, katten eller et eller andet dyr.
1: Ah, det er vildt, mand.
0: Ah, men det er Mulle og Faste også. Nej, ikke flere!

bliver jeg nødt til lige at gøre sådan her, fordi at, han er jo gammel, han er høreskadet og alt muligt, så man skal lige sådan her en gang imellem. Orange, skruer du krat i sabene ned for den stemme der? Han plaprer løs, og så skruer du op for de her løgtalere. Orange, du har rigtig travlt nu.

0: 9, 14, 16, 7, er du 18, 17, hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay, det er alt for gammelt. Vi kører

0: mærke den her følelse. Du kommer med dine venner, jeg var på pisten.
1: Ja, det er orange det her. Orange, hvorfor skal du være med i den her sang? Hvorfor?
0: Du bliver grebet af stemningen, du bliver grebet af energien.

0: Vi skal jo have lidt mere. Jeg kan se, der er god stemning inde på chatten nu. Ja, nu begynder de at kunne mærke det.
1: Du selvfølgelig har...
0: Vi blander musikken, som jeg plejer at sige. Det er lidt til den ene og den anden.
1: Fordi du har haft et...
0: Jeg kan lide, kan vi.

se. Vi kan også bare sige at stoppe om 3 minutter. Er det endnu bedre? Er det det, I gerne vil have? Skal vi sige det, mine damer, her 3 minutter? Er det fint med jer? Hvad siger vi?

kan det virkelig være rigtigt? Lille Lame skriver nej, skudda. De skriver nej. Giv det mig sådan, det bestemmer du selv. Jeg skal lige vel snart sove. Ja. Men det er jo ikke alle andre, der skal sove, vel? Det er derfor, jeg lige hører jer alle sammen, jo. Skal vi bare gå i seng og sove? Alle sammen skal vi bare sige, vi gider ikke med i dag.

0: Nu skal I passe på lige om lidt. Og det her nummer. Jeg er fan. Hvor er det galt lige om lidt? Kan I mærke det? Sige, du må ikke gå for meget mok nu.
1: Jeg mener det.
0: Pas på. Bassen kan godt være hissig lige om lidt.

Lag mærke til, hvad det var. Fik I lige noget scooter med på vejen, eller hvad? Through the good days and the bad, always have each other's back. Fuck what other people said, what you see is what you get. Hey, skal I have noget mere? Jeg skulle lige skifte. Hvor er du sindssygt, jeg har det varmt. Ah, hvad var det? Hvad er det der? Hvad? Nej! I skal ikke begynde på mås og alt muligt. Jeg kan ikke håndtere det. Skal I kratte i mig op, før pænt? Jeg har sagt det der med kavalergang og alt muligt andet mås og sådan noget. Jeg skal fokusere, jo.

så må jeg hen og lave sådan en her også. Nej, I skal ikke må, så kan vi lære gang det der. I skal ikke begynde på det der lummerhed. I ved, jeg kan ikke håndtere det. I skal ikke begynde at hoppe og lave alt muligt andet. Nej!

Ja, simpelthen. Nej! Hey, så! Jeg har sagt, at I skal ikke forvirre mig. Jeg skal fokusere på musikken. I er nogle slemme nogen. Orange, giv dem så en røvfuld. Smæk på de

jeg bliver nødt til... Altså, jeg har sagt, de driller mig, så driller jeg dem bare musikalsk i stedet for. Det er de selv om det her. Så meget. Orange, spørg om du er okay. Ja, tak Orange. Det er dig, der sidder og laver ballade nu. Jeg ved det godt. Du er med til det der. Ej. Jeg kunne godt se, at dine briller, de skulle lige finpusses en lille smule der.

0: chill.
1: I har sat stemningen. I er selv med til inde på chat, mine damer og herrer. Det er fornøjeligt, det er sjovt. Men så går det bare ud af jer. I ved det, så spiller jeg bare musikken dertil. I want the best and can do all this with my mouth.

jeg tænker, der sidder et par stykker derude, der godt kunne finde næste nummer, og bare tænker, ja. Når de sidder og lurer med, og tænker, wow. Skal vi tage det? Tør ikke op mere? Jeg tror, de, nu tror jeg, de har tænkt, ej, nu skal vi ikke drille, nu skal vi ikke sætte mere ild på bålet, fordi så drypper vi. Så har jeg sagt, husk drypbakken, mine damer her.

0: se, det var sådan noget, jeg ikke ville se.
1: Når du er en Pokémon.
0: Min kollega. Orange, jeg er skræmt nu.

0: Nej. Fuld vild. Nej. Hold.
1: Nogle ting, det er sådan nogle, jeg ikke skal vide. Ikke når du lager grispas.
0: Nej.
1: Så skal jeg væk. Væk fra cam. Puh. Hænderne over bordet, du. Jeg skal kunne se det.

orange din kanal. Glem det. Nå, vi skal i hvert fald have den her, mine damer og herrer. Vi skal have den Jacob om her. Vi er fuld gang. Fuld sving, fuld pedal. Den vej.

0: Der er lege med ind på chatten. I er giftige, I har sendt lyde, I har sendt donationer osv. Ikke nok med det, så er der også mås og alt muligt nu. Det er farligt det her.
1: Det er edderdale, mand.
0: Så har jeg fortsat det her niveau.

de to tosser derinde på chatten. Kokkepigen og Fie K. Og så har jeg min kollega Orange, der har markeren der. Jeg ved ikke, hvad fint er, de har gang i inde på chatten, men det er helt fuldstændig vanvittigt. Det er galskab uden lige.

synes, det er et lækkert nummer. Jeg siger det bare. Det er nyt. Meget nyt. Jeg tror, det er 2 dage gammel eller sådan noget. Men jeg håber, I er klar på at feste videre. Er I klar?

Der kom ned på den popo. De bliver ved med det der. Er det så nu, jeg skal lave den her på cam? Ja, det er sådan mig. Og så skal I ikke tænke mere over det, vel? Og så pakker sådan her.

Nej. Nu skal I ikke begynde at spise ting og is og alt muligt. Nu kan jeg se koldepinde, hun begynder med slikkepinde. Nej. Nu. Ah.

Du skal ikke dø i mig, vel? Vi går og skriver på tanden, at jeg er ikke en snack, jeg er en Happy Meal. Jeg kommer nemlig med børn og legetøj. Åh, oh, Gud. Det går helt galt, det her.

Vi er simpelthen nogle grispasser. Jeg skal lige trække vejret. Ikke tage livet af mig! Fik hård kokkepine, nu synes jeg lige, I tog godt. Nu skal I ikke begynde med sådan nogle der nogle bemærkninger. I skal ikke lokke andre med i fælden. I kan lige... Nej. Nu er I to, nu er I søde. Nu fik I orange og hans makker med os. Nej, nu begynder I ikke at lokke flere. Nu er I... Nu er I søde.

Jeg har ikke engang lyst til at nævne det der, men det går bare... Ja. Vi gik ud og finde en hjertecelle ude i fryseren igen. Jeg tror, det er tabt. Ellers er det nok gennem på udvinding grøntsager.

I'm looking for a man in finance.

næste nummer med den her stemning og alt det, der foregår herinde. Nej. Nej. Nej. Nej, nej. Op på her. Så begynder de at fik hår og mulle. Begynder de at sidde stønne. I nej, i kvindefolk. Nu. Ikke så meget fugt i fugen. Trust fund, 6-5, blue eyes. Finance, trust fund, 6-5, blue eyes. Finance, trust fund, 6-5, blue eyes.

Er det nu, man skal begynde at gå i panik som DJ? Ah nej, jeg styrer på det. Tænker vi har... Jeg har godt gang i den. Bare rolig. Jeg har den!

0: Så. Og på orange der. Det er jeg glad for. Kan hun lige holde styr på de to tosser der?
1: Og siger til dem,
0: det ved jeg godt, hun ikke kommer. Jeg skal drille en lille smule. Så kan hun lige være sådan, ah.

0: before we get started, I want to know one thing.
1: Ej, orange. Og nu er jeg for orange det også. Nu skal jeg skal lige prøve lige om lidt. Jeg bliver nødt til at gøre noget for dem her. Jeg bliver nødt til det her. Jeg kan simpelthen ikke... Nej. Ja. Yeah.

0: Orange, du skal være klar nu, for nu skal vi danse lidt. Nu skal vi lidt tilbage.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

Hvad siger du til noget at give hold til det? Orange har mig ikke så meget connection til. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg skal gøre sådan...

det kan også være den næste, der bedre. Endnu bedre. Aha. Tal jer dejlige 90 mennesker, der elsker 90 musik. Så er det nu. Nu prøver jeg. Jeg kan gøre et eller andet her.

0: Nå. To tosser. De er væk. Mindig sjov. I er fast fundet. Men jeg har også alle jer ballade med, at der stadig sidder inde på chatten og laver ulykker. Men det der, jeg tror, der er nogen, der sidder og savler, de vil gerne have med os.
1: Jamen, jeg kan ikke tåle det! Det går ud over mig også!

Nei! Keisa! Keisit ja på den mås. Nu skal jeg se, om der er en herinde, der vågner op lige om lidt. Ja. Du vil lige om at lægge mærke til det.

Claus Ansgrinde, den er inde altid god. Må du så dem nok sige. Det er ballade lørdag. Puha. Eller som jeg plejer at sige, det er lummer lørdag. Det kan vi godt fornemme herinde. Folk lige driller på hver deres måde, det skal der være plads til.

0: Så mine damer her, jeg godt og vel kvitteret tilbage. I skal nyde musikken nu.
1: Uha.
0: Jeg synes folk, I har virkelig været tavle mod mig i dag.

0: She calls for FHM. She like my black LV. We spilling.
1: Og selvfølgelig, mine damer og herrer, kan altså simpelthen ikke svare jer på, om der kommer nogen andre på. Det kan godt være, at den kan have pause-aven, eller nogen af mine andre kollegaer, de tænker, ej, vi overtager lige. Ja.

Det kan jeg ikke finde ud af. Jeg har ikke lært at mixe, jeg trykker bare på nogle knapper. De ønsker til mig på chatten, hey, du skal lade være med nuller i det skæg, men på mixpulten. Jamen, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg trykker bare. Jeg kan ikke mixe.

er et nummer mere. Jeg bliver nødt til det. Det bliver nødt til. Vi bliver simpelthen nødt til det. Med min kære kollega, den kære Powersound, hvad jeg lige kan se. Nu skal han komme og overtage. Så mine damer her, bliver nu hængende. Hvis I stadig sidder og hygger. Jeg skal ikke spille mere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Det første jeg lægger ud med, det bliver nemlig noget mashup. Det består nemlig af 20 Fingers, kan I huske den? You're gonna lick it.

Det bliver nok lidt anderledes natradio, end I plejer at lytte til. 3 gange 6 taler, you're gonna say I'm up. Gammel 80 nummer, pep it up til jer, for jer derude består nemlig Al Curry Square Rooms.

Gammel 80'er klassiker. Tag op igen her. Al Curry for the Square Rooms her på Party FM. To numre, som sparkede røv tilbage i de gode 90'er. Vi snakker nemlig her om...

Seven Skies featuring Armin her på Hardy FM, som Esther lige beskrev ind. At jeg skulle vælge noget remix af noget gammelt Yazoo, det vil vi godt finde ud af at gøre. It's a brand new remix, som vi siger.

masser af lytter på tjernen her på Natradioen på Party FM. Selvom jeg er gammel, så føler jeg mig stadig forever young.